0: chiyasa ki ten dixi nama sona taro jeju mato te ngege xiaan nando ite te kali nama sona chenpo nyongde te tu kali chenpo ori te an pichi tanchi loda tongje ki samba ta po zane te mansum tanchi lam yuwa mare mese te la te rin ta zo tingche zongwe re zongwa mansi yo re ten ragi ki zong lo so ju ten ragi ki reye donsa tanchi ki te tongkor jab jor di xia la te ngege ke te kachin be zon sin de te lo so nama sona chen mongpo jer de te la te tara kwe ko jina dixi nama sona jeju zon te ting chen lam lo ta we ko jina te chana zi de jitra gatong si xio da ba duri riyo tara
1: po lab ra shubi yin lab ra ko
0: o ta tara ri ta ting chen ke shang yin na ri te shen yin na ri te lo ta wa tse ke tsaru ro yon pa tse jitra gatong si say wala da san li si si te rong ke ta san juan lo ta ndo zolo ye me da shi ma te te o te tara sa wa sa da san si ke pe ji tara sa zong ri la
1: te
0: nga ke ngoma chun chong ma si ta nga ke tu shio piye we ko ta na la te anyo zinda tse no Loma che roro me la,
1: ting
0: che la tong xio che ri ma o ma ri, chusan te, chusan ta na tu
1: du. Lom ri chi le me ne, buku zita chi na, buku chitu zita ne.
0: O, buku chitu, ti no ta na ta nga cha yo pa, rong nyam yo, ti na tre te pa te we go jen, ti du nga ke la, anyo pa je, po mo je wo.
1: Ti du chik, zong ka chi na, lom ri chi le me ne, buku di le me we, ne ga di ka te tu de na.
0: Ne ga di, ti mo su tan che, san long di shi ti, ji jo me tong, lo so la ti, pe jo me da san, ti ta du chen te re, nye ne we go jen, tu lan, lo lan te cha jo yin pa, ta rin pa, ti na tara lo so ki cha chen te, ta ran da si me pa. ते तसा गांग जते के थेने ते लोडा ते तोगन ते हाचो के गांगा छेमो से रे देन ते तारा वे को जेने ते तीन छे से जों मा तो पा के तारे सन रे रे ने रे सा ते रे शखा जे में जे पा नो हो नो मा तो पा के ते ने मो फो सो मा ला
1: ता रुजे ने जायंग सा तो ये बा चाचा में बे थार इन द छे छे ते यो है ला जिम जु तो ते मे जे रो ला
0: जे जे ता नो मा को जेने रे थार इन सा ने को जे ता पा के मता पे जे निमा जस के ला का नो को रे ता छे zasa ngay pomo wasa
1: pangale
0: wang lo ten nipa no pangale ndo te tena la anyu jashi jasa jisi jano ka lo dan no le jong chwe da te ngon nga jen da tse to kipa ta ngon nga yapo re da san li mong ke nong so la turu da ge ge tang jila kati chi tuje chi she treyong da te turu sa kisan san
1: ta jen ka di sun suwa da jen chik labra yong bin ta shio ne fe chik nim su da shi ga ya sa jor so ta ting ju
0: ᱛᱮᱫᱮᱥᱞᱮᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱨᱤᱪᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟ ᱛᱟᱨᱟᱵᱮ ᱜᱚᱡᱤᱱᱮ ᱛᱮ ᱱᱚᱢᱟ ᱟᱨᱮ ᱧᱮᱛᱚ ᱦᱤᱭᱟᱞᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱢᱟᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱛᱚᱱ ᱛᱮᱱᱞᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱨᱚᱢ ᱯᱟᱱᱟᱞᱟ ᱛᱩᱫᱩ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱ